0: og billetter får vi jo på Stavanger Konserthus sin hjemmesider. Sikker på dine...
1: Ja, lampefeber.no, lampefeberproduksjoner.no, der ligger det jo også. Vi skal jo ut på turné. Jeg har planer for Oslo sent i desember og februar, og Oceana i Os ut forbi Bergen i februar. Og så driver vi å diskutere to lokale scener her nå før jul, så de som ikke kunne komme i helga, de kan kanskje få muligheten senere. Jeg er evig takknemlig for hver en som kommer.
0: Men Kuppelhallen også, for en scene.
1: Jeg vet, jeg har stått der før, det helt fantastisk. Oh. Den så bra, og du ser så godt, til og med helt bak på venstre fløy, liksom. Ser du scenen dødsbra. Ja, det, så den er top notch.
0: Vi gleder oss masse inn og skaffe billettene, så gleder vi oss til å se. Dette er faktisk siste gang i historien, vi kan få se deg på scenen, enn så lenge i hvert fall.
1: Ja, og husk å stå i stjerne.
0: Husk å stå i stjerne. Tusen takk for at du kom, og masse lykke til i helga.
1: Takk for at jeg fikk komme.

Fredago Helgien. Kan KI eller AI om du vill begynna och tänka själv? Fotball i helgen, mye spännande kamper. Jeg og Åke skal være med i 2 timer, og jeg skal høre til å få Herman med klokka 11, men jeg kan ikke sitte han rundt her ennå, men han kommer nok.

KS11, du skal få en runde nyheter her på radio, så kommer Herman og er med meg i studio. Jeg, det er Åge.

Noah Kane med American Cars. Jeg er radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantikk og Radio Nordsjø. Jeg vet ikke hvordan du er på Bastø. Er du en av de som er hevet her på sauna-bølgen som rir landet og verden for så vidt? Søndag så inviteres du til Social Run Club av Jern Sauna. Det skal vi få høre mer om straks.

Ruben og Julie Bergan syng Det går bra. Fredag 11. september, nå vi ikke langt unna helg for de aller fleste, kvart på fire. Vi skal få med oss helgaværet etter Sophie Ellis-Bextor.

Whatever, brødrene Everlyde med Melvin Crying in the Rain, ja. Og da skulle vel vi være klar for et ørlite spørsmål, skulle vi ikke være det. Og vi tar utgangspunkt dagen I dag, som da den 11. september. Og så lurer jo vi på hva tenker du på da. Dette jo da hentet fra nyhetsbildet. Vil jeg anta tro. Ja. Så da det bare ringe inn ditt forslag på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Dagen I dag, 11. september. Og vi lurer jo på hva du tenker. Da det bare ringe inn på det vi har av telefonnummer og full pakke. Og tekstmeldinger også for den saks skyld, så ring inn. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Og da finner vi frem damer med store D. Og hvem kan det være? Det mange damer med store D'er, det jo det. Og gjeninføres, jeg vel ei av de med denne.

0: Jennifer Rusk med Power of Love, om du vil, ja. Vi snakker med kveldens innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo, ja. Hvem har man fått med nå?
1: Nå han Lenny fra Roa.
0: Fra Roa, ja. Ja, men det var jo hyggelig, var det ikke vel?
1: Jo, jo, jo. Nå det en stund siden sist nå.
0: Ja, det var ikke akkurat sist uke, var det det?
1: Nei. Nei. Jeg tror ikke det. Nei.
0: Hvor var du henne da?
1: Jeg var hjemme.
0: Ja, det var du, ja.
1: Ja, nei. Ja, men jeg driver å springe hos tannlegen, så de begynner å bli... Tannlegetimene begynner å bli på fredag.
0: Ja, og så nettene, ja.
1: Nei, på... Men jeg blir så slått ut.
0: Hvor ble du slått ut, ja?
1: Ja, jeg har jo så tannlegestrekk at jeg blir gæren.
0: Ja, hva gjorde de med det?
1: Nei, de veldig flinke der inne.
0: Ja, klarte de å kurere skrekken din, eller hvordan ble det?
1: Det jobbes med det.
0: Åh, det jobbes med det, ja.
1: Ja, nå var vel tre ganger jeg var der i... Nei, det var fjerde gangen jeg var der i dag.
0: Akkurat. Ja, det ikke bare det der med tannleggestrekk, det vel?
1: Nei. Det det ikke det, altså. Det ikke bare.
0: Nei, en har vel gjerne et litt dårligere opplevelse med skoletannleggeren i sin tid. Har man det?
1: Ja, jeg hadde det allerede da jeg var 6 år gammel. Det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, de skulle trekke noen tenner da, vet du, uten bedøvelse.
0: Såpass, ja. Og det var noe du gjerne ikke satte pris på.
1: Nei, da det endte med Lillehammer i full narkose.
0: Akkurat.
1: Ja, det jobbes med det.
0: Det jobbes med det, ja. Men det sånne ting som sitter i den lille barilen, altså. Gjør ikke det? Du får ikke det vekk i hals da.
1: Nei, altså sånn som hun ene, for jeg, det vel to stykker inne der som jeg går, bruker, og hun sa det at når vi ferdig så burde det komme hyppigere inn, så ikke denne tallegestekken slår rot igjen. Bare for å komme inn.
0: Bare stikke inn og si hei og gå igjen, liksom.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, nei, du har litt å jobbe med der, vil jeg anta, tror jeg.
1: Ja.
0: Så du må jo ha lykke til med det. Håper du klarer det.
1: Jo da, jeg går jo inn der. Jeg ringer ikke og avlyser det uke.
0: Ja, ja, men du stikker ikke med en gang du har kommet inn, altså.
1: De to første gangene så hadde jeg veldig lyst, for da ble jeg sittende litt for lenge å vente.
0: Åja.
1: Så da liksom du sitter og ser på døra, skal jeg gå? Skal jeg gå? Nei, bare sitt.
0: Akkurat.
1: Så du jobber veldig med deg selv, da.
0: Ja, ja, du hadde møte med deg selv, ja.
1: Ja, oppe i hodet så hadde jeg det, ja.
0: Ja, ja, det var vel livet da, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men det viktigste var jo at du vant og ble sittende.
1: Jeg vant, jeg ble sittende, og ja.
0: Så det må jo være godt jobbet av deg.
1: Det det. Men jeg reiser jo ikke alene da, jeg må jo ha med datteren min.
0: Selvfølgelig, det alltid greit med andre stand, er det ikke vel når man sliter?
1: Jo, men det, vi jobber også med at til slutt så skal jeg reise alene.
0: Åja.
1: Ja.
0: Du har satt seg et mål.
1: Ja da. Må jo det.
0: Må kjenne med deg rett, så klarer du det nok også.
1: Ja da. Jeg må bare overvinne visse ting.
0: Det er bare det står på, så går det. Går det ikke i dag, så går det i morgen.
1: Jo, ja da. Det er bare det der huet som spiller puss med oss.
0: Ja, det er utrolig med det hovedet, vet du.
1: Det er ikke tull engang.
0: Nei, det er ikke det. Ja, for det skal man ønske at det ikke var der, men man må jo gå rundt og sleve på elendighet. Ja.
1: Det er liksom det, så da må man eventuelt bare jobbe med det som...
0: Så måtte det være.
1: Ja. Og putte ting i båser der de ikke trenger å være.
0: Stemmer det. Men, Ann-Helene, hadde jo et spørsmål til deg også.
1: Ja.
0: 11. september, det er dagen i dag.
1: Forløpig. Det er dagen i dag.
0: Ja, jeg måtte bare...
1: Ja, forløpig så er det det.
0: Ja,
1: du også. Ja.
0: Jeg gjorde faktisk alt det. Bare for å vite at jeg var sikker på hva jeg snakket om, liksom, men jeg ser med fortsatt på 11.
1: Ja, ja, ja, vi er det.
0: Ja. Hva har du å bidra med på den datoen der, at jeg får seg for å...
1: Jeg sa jo to ting da.
0: Det gjorde du.
1: Jeg sa jo prinsesse Astrid først.
0: Ja, og det er jo for så vidt også riktig.
1: Men jeg leste jo også en annen nyhet, for hun dukket opp. Det burde jeg egentlig vite det. Og det var jo den der World Trade Center.
0: Det var det, vet du.
1: I New York.
0: Det var de der flyene som fikk inn I de der tårna der borte.
1: Ja.
0: Og det da vel, ja, hvor mange år det siden? 25, det det?
1: Ja, 25.
0: Mm, det har jo gått på nyhetene, blant annet senest I dag, I kveld.
1: Ja, jeg leste det egentlig I dag morges.
0: Mm.
1: Og så hang jeg meg ikke så mer opp I det før jeg plutselig bladde videre på nyheten senere I dag. Det ble prinsesse Astrid.
0: Mm. Ja, det var
1: så det ble litt mye per dags opp.
0: Det ble det. Men tenk på kongehuset også. Har ikke de fått nok snart etter hvert nå?
1: Ja, men det... stakkars.
0: Ja, det må ikke bare være bare for deg heller.
1: Nei, det jo slaget akkurat 14 dager mellom.
0: Ja.
1: Både hun og broren. Eller ja. Harald, da.
0: Det helt utrolig.
1: Men når de sier det går en, så går det flere.
0: Ja. Det det. Nei, livet kjørt, men man passer godt på hverandre mens man har det å være... snille med hverandre, det jo litt greit, det ikke vel?
1: Det det.
0: Mm. Men du har I alle fall svart riktig. Har du noen ønskemeldinger, eller har du vært på sånn?
1: Ja, det har jeg. Det, jeg har pratet med sentralbordet, jeg vet du.
0: Oh, ja, for da det jo noen kontroll.
1: Det noen kontroll.
0: Det vil du glede oss med I kveld, tror du.
1: Jeg, nå husker jeg ikke låta hva det forelsket I deg heter sangen, ja, for.
0: Husker du ikke? Du kom til erten allerede?
1: Jeg har visst det.
0: Ja, ja, velkommen I klubben, det ikke det vi sier?
1: Ja, nei, men det etter noe. Jeg forelsket låt, sang, greier.
0: Etter det, som sang. Akkurat, ja. Men ser han ikke finner noe som har noe med forelskelse å gjøre, tror du ikke det?
1: Jo da, hun har funnet inn frem.
0: Ja, det går helt godt, tror du ikke det?
1: Ja, jo da.
0: Mm. Ja, men da ligger vi godt an, og da har vel jo gjerne fått hilsene fra deg også, da.
1: Ja, det har de også fått.
0: Ja. Ja, men da det herlighet å glede alt sammen.
1: Ja.
0: Ja, så da må jeg si mange takk for at du ringde inn, og alltid hyggelig å høre fra hver enn av dere.
1: Ja, det alltid koselig å komme igjennom, mm. Og de gangene jeg har tid til å sitte og lytte.
0: Ja. Nå skal du være ute på trappa en tur, nå skal du det.
1: Ja, jeg har fyret meg ut av huset.
0: Ja, for du har ikke sluttet du heller.
1: Nei, jeg har dessverre ikke det, altså.
0: Nei, det ser du.
1: Så jeg hadde jo fyret litt I peisen I dag, for det var så huskalt, men nå det så varmt her at jeg må ut.
0: Nå må du ut, og så må du fyre av selv også.
1: Nei, nå fyrer jeg. Ja, jeg må fyre opp den da, men I den peisen, den slokka nå. Ja, så jeg kan ikke legge inn noe mer, du finner ikke en sånn balansegang.
0: Nei, det en kunst det vet du.
1: Ja, så jeg la inn litt for mye.
0: Ja, det ikke om å gjøre fyra så ovnen blir rød, vet du. Da har du gjort for mye ut av det.
1: Ja.
0: Mm. Men da får du ha lykke til med fyring og det som måtte fylle med.
1: Jo, takk for det, så får dere god sending og god fredagskveld og god hei.
0: Ja, og takk for at du ringde.
1: Og så drøses vi igjen.
0: Det gjør vi, vet du.
1: Men det godt,
0: da. Mm, da må du ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja, det var en hel ende, det var jo det. Vi må gjerne begynne med et annet spørsmål også. Skal vi virkelig spørre om hvor ligger Akropolis? Skal vi gjøre det? Ja, det har vi jo allerede gjort nå. Hvor ligger Akropolis? Vi lurer på det. Har du kontrollen på det? Det vil du ikke si når vi ringer inn og forteller om det til oss, enten på telefon eller tekstmelding eller hva det måtte være. Og jeg ser jeg ringer da. Sannes innkomming. Kål og deina med det andre, så her det herlighet og glede. Vi må tilbake til den tiden vi gikk på skolen, vet du. Skolfrøken Nilsson, ja. Ikke Sven Ingvars, ikke denne gangen. Denne gangen det Excel I år. Så får vi høre hvordan det var å være skoleungdom den gangen. Om det hadde blitt godkjent I dag, ja det det vel andre enn meg som kan gi svar på. Men vi hører I alle fall på melodien når vi hører på teksten.

0: Ja, det var jo rett og slett sånn det var. Da må vi drøse med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf, du Reidar Hansen her.
0: Da har man fått med oss til Reidar Hansen, men det var jo herlig, var det ikke?
1: Jo.
0: Ja, står det til med Reidar I kveld, tror jeg.
1: Ja, det står stort sett på det til, ja.
0: Ja, penicillin begynner å jobbe på, og du begynner å bli bedre.
1: Jeg egentlig ferdig med den, altså, men jeg vet ikke om det har hjulpet mye, altså, jeg får bare se.
0: Ja vel. Men kuren gjennomført da, med glans.
1: Den den gjennomført.
0: Ja, så nå det bare å sitte og vente på virkningen, vet du.
1: Neste kur. Sitter vi og venter på neste kur.
0: det så pass,
1: ja? Ja, jeg vet ikke. Jeg nesten skulle tro det.
0: Ja, det var det. Men du føler deg bedre. Du hører oss bedre ut.
1: Ja, de sier det, de som har grei på det.
0: Ja, så det går rett til veien da.
1: Jeg håper det.
0: Ja, det jo det som skal være, det ikke vel?
1: Ja, jeg visste det.
0: Ja, ellers har du bedrevet dagen med?
1: Nei, egentlig ikke så mye I dag. Det har regnet litt, og jeg holdt på med hagen litt, og tatt inn resten av grønnsaken, og resten av de dårlige eplene på treet har jeg fått ned også.
0: Så da du I gang med å lage eplekager og eplevin og det som måtte fulle med.
1: Ja. Det kan bli for mye eplekaker I løpet av høsten nå.
0: Ja, det kan jo det, men du må også selge det noen, vet du.
1: Nei, det ikke så mye å selge av det som I haven her da. Det ikke... Ja, jeg har faktisk noen amerikanske som blåbær også. De var nesten de som var best.
0: Var de beste, ja?
1: Ja, det var nesten det beste jeg hadde I haven, det, bortsett fra den fine gule røtter også, da. Så poteter og...
0: Du vet, det var jo bonde du skulle være, vet du.
1: Jeg skulle ha torg utenfor deg.
0: Ja, det skulle du vært.
1: Han hadde ikke satt igjen med mindre I kassa enn verdiene på grønnsakene, tror jeg.
0: Ja, før I tiden så hadde vi jo torghandel I Sandnes, men...
1: Ja, det var det.
0: Den tiden forbi, ikke det?
1: Du, hvordan var det? Var det torg på ruten der, eller var det det?
0: Ja, det var på ruten. Her I stålen ja. Var det vel der med den gamle brandstasjonen også.
1: Ja, men det må være på 70-80-tallet, det var det.
0: Ja, det det jo et par hundre år siden de holdt på med det, vet du. Men det var veldig kos, var det ikke vel?
1: Jo, torget har alltid vært koselig. Jeg husker I Fredrikstad, så hadde vi svært fint torg nede I byen der, og der var det alltid så koselig.
0: Når du skulle kjøpe en agurk, så fikk du alltid smake litt av den før du kjøpte den og skar av litt grann.
1: Ja. Stemmer det.
0: Sånn gjør det ikke I dag når du kjøper agurk, vet du.
1: Nei. Jeg har en sånn kalender som jeg får av Varmestyns venner hvert år der. Det en sånn bilde fra gamle Stavanger der, så jeg fra torget den gangen jeg selgte halve agurker også, vet du.
0: Ja, stemmer det. Det var det den gangen, ja.
1: Ja. Det synes jeg bedre det. For liksom da holdt det, slapp du I hvert fall kaste den, hvis du...
0: Men det jo der... Det jo der de har klagt en del. De har jo fått blåsa vekk de torgfolk og sa hvor det det ikke sånn å forstå.
1: Jo, men Stavanger, vet du, det ligger I vågen der, og når det nordvestvind, så står du jo rett inn der, da. Så da kan jeg tenke meg at de... Flagrer I vinden.
0: Ja, de fryser, stakker.
1: Ja, det kaldt der nede, stemmer det.
0: Ja, det jo det. Men det var I alle fall kjekt når det var torghandelen, men...
1: Ja.
0: Kunne tenkt oss det I dag, og kunne vi ikke det? Jo,
1: jeg kunne det, men nå I dag det så mye sånne grønnsakbuer på alle bondegårdene på Gjæren nesten, så...
0: Ja, men det blir ikke samme med miljøet.
1: Nei, det gjør ikke det. Det var mer skjarmerende med sånn torghandel.
0: For du vet, når du ser på Langgaard I Sandnes nå, kontra Langgaard på 70-tallet, det jo så natt og dag, vet du.
1: Ja, det det. Det jo så trist I denne Langgata nå I forhold til på 70-tallet.
0: Ja, hver eneste lørdag så vrimlet der av folk der nede. Du kunne kjøre der med bil, og du kunne gå på fortau, og du kunne treffe venner og kjente og slavendrøs. I dag det mest ikke folk å kjøre, det det jo snakk om I det hele tatt, vet du.
1: Ja, på hverdager det jo helt dødt der nesten, så.
0: Ja, det må jo nesten, ja, det når du roper der, så hører du ekko mest.
1: Ja, du hører når det ramler I veien og I gata også, eh?
0: Ja, det ikke utenkelig det. For den der dyre marmorsteinen de har lagt ned der.
1: Ja, de har brukt noen penger på det.
0: Ja, at de har, ja, de har jo bytt den ut av gang også, for han tålte jo ikke, for de måtte til med ny.
1: Ja, ja, ja. Husker alltid bare hos Arne Johansens bakkeri der, og sånn, det var charmerende der, og satt ute der.
0: Ja, ja. Alt det der gode gamle, det er borte vekk.
1: Dessverre er det det, ja.
0: Ja, det er trist, men.
1: Ja.
0: Man kan ikke gjøre så mye med, det kan man vel ikke, heller ikke det.
1: Nei, nei. Nei, nei, du er virkelig sant, og så ordner det å åpne opp noe der vi, tror jeg.
0: Ja. Men man må jo ikke glemme Akropolis, må man vel?
1: Nei, nei, det, vi skulle vært der ofte, men det ligger altså i Hellas, da, nærheten av Aten.
0: Ja, men du snakket jo om mat, du gjorde det.
1: Ja, ja, det er sånn, det finnes noen sånne restauranter rundt omkring som heter Akropolis også.
0: Ja, og da er det mat ifra?
1: Grekenland.
0: Åja, det er greske mat, ja.
1: Ja, jeg regner med det, ja, det må jo være det, da. Det kan godt hende de selger noe annet der også, da.
0: Ja.
1: Norsk mat også.
0: Er det mulig?
1: Mm. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det er noe som har vært i restaurant i Stavanger også, som heter Akropolis.
0: Jo, bare ikke er det.
1: Jo, jeg tror det er det, eller har vært det, så.
0: Jeg så oversikten, du vet, nå er det jo matuke har vært her i Sandnes.
1: Ja.
0: Og da, han som går rundt og sjekker dette greiene her, han mente at i Sandnes var det kun bare en plass du fikk tak i norske mat under matuke.
1: Ja, det skulle ikke
0: være. Ellers var det bare utenlandsk hele greia.
1: Ja, ja. Og det var kanskje borte på gamle verket du fikk norsk mat, eller nei?
0: Nei, han nevnte Lura turistheim.
1: Ja, ja, ja, det stemmer. Det Lura er jo der, der er jo bra norsk mat.
0: Mm.
1: Så det var bare der nå, ja, ja. Ja,
0: ja så det ble stadig verre å få skikkelig god norsk mat.
1: Ja, ja, det er jo sant. Det er jo bare de sa at mellom... Da var det en norsk skikkelig god mat. Du fikk ikke det mellom Lura turistheim og på Nærbø, var det?
0: Var det såpass de måtte kjøre,
1: ja. Ja, det var jo noen som sa det tidligere.
0: Ja, jeg tror jeg med skjorten når man kommer frem i alle fall.
1: Ja, i hvert fall når vi starter på Lura med knakende mave, er ikke det, Hans?
0: Jo, det er vel det, vet du. Det kommer det. Krig etter mat, vet du hva?
1: Røttene rumler i tarmene.
0: Ja, ja, ja. Da må vi kjøre fort.
1: Ja, da må vi gjøre det. Men det var jo noe tidligere på Bryne. Det var jo noe tidligere på Bryne på M44 der, da. Noe sånn, opps, hadde en fin kaffe, men vi la jo den ned, altså.
0: Mm.
1: Nei, så, og sånn er det.
0: Ja. Nei, men da har jeg skrevet det opp. Har du en melodi forresten?
1: Ja. Ja, ja, den har jeg sendt. Det var jo høstsang med Odd Børresen, da. Den har jeg ringt inn til Hulda, da, og snakket med henne om det spørsmålet ditt.
0: Odd Børresen, ja, han kan det der med høsten, kan han ikke vel?
1: Ja, man kan det.
0: Ja, men da takker jeg deg for at du ringte inn, og så må du ha koselig kveld videre. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: Ja, så får du jo en riktig fin sending og en riktig fin helg og fin uke som kommer da.
0: Ja, tusen hjertelig.
1: Ja, ja. Ha det bra.
0: Men, jeg ser om vi nærmer oss midnatt med raske steg. Vi kan jo repetere en spørsmål en gang til, inngangsspørsmål, og da var det jo 07-04-1990. Og da var det jo om å gjøre å ringe på 51-97-92-00. Og du kan også sende en tekstmelding, for jeg lurte jo på hva er det første du tenker på når det er at du hørte det. Det lurer meg litt på. Men da må vi ha litt musikk, for vi nærmer oss midnatt med raske steg. Skal vi ha... Ja, skal vi ha Mary van Baal, eller skal vi ha Marianne Weber? Hva skal vi ha? Nei, kanskje begge på en gang. En om gangen. Ja, ta Marianne først da, fin av.

Og det var Monica Martin det med River Blue. Vi går videre, ja. Vi må ta turen til Stortinget. Foran der så ligger der en stor og fin plass, og vi lurer jo på hva plassen heter. Det lurer vi på. Og har du kontrollen på det? Ja, da ringer du inn til oss, og så fort så bare det. Sende melding, det kan du også gjøre. Skal vi ta nummer en gang til? Ja, vi gjør det. Til sentralbordet 51 97 92 00. Der kan du jo ringe inn hilsener, ønskemeldinger, svare på oppgaver, hva det måtte være. Vi har tekstmeldinger, kodeord det studio, lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, du sender det til 2199. Nummer 1 her til studio det 51 66 50 40. Og vi kan jo ta en reprise på inngangsspørsmålet også. Og det var jo da, ja, hva var det? Det vet du. Det var jo Robek, ja. Hva er det første du tenker på når du hører det navnet der? Vi lurer på det. Og da var det jo rett og slett Stortinget. Plassen ut forbi, vi lurer litt grann her på. Da skal vi ha med oss Helge Borglund. Og da er vi jo inne i denne serien som... Anna Rita ga ut, frem fra glemselen. Det ikke så ofte vi spiller noe derifra. Men vi tar i alle fall med oss melodien i kveld, så heter Sommersol til siste stund. Helge Borglund.

0: Og det var Elgeborgrunne med sommersol til siste stund. Da må vi ha med oss neste innringer, og så sier vi hallo, hallo.
1: Ja, hallo, Mart.
0: Der var du, vet du. Står det bra til?
1: Ja, det står bra til.
0: Det er godt. Hva har du bedrevet dagen din med i dag, tro?
1: Jeg var ikke klauhoggeren.
0: Klauhoggeren?
1: Ja, det finnes jo. Polera føtter, pussa og stettle og smør og gnir og knekker.
0: Ja, men du har vel ikke klauver, du, har du det?
1: Ja, jeg nekler dem, de ser ut som klauer.
0: Åh, ja, sånn, ja. Mm-hmm. Ja, ja. Ja, det kan jo alltid være greit å få litt sånn god behandling for det, for det er ikke alltid like lett å kluppe de selv.
1: Nei, det røkker jeg ikke.
0: Nei, jeg sliter vel med det jeg også.
1: Ja.
0: Det blir biring, ja, ja. Men jeg har funnet det at vinkelsliperen, det er et godt verktøy i den sammenheng.
1: Det er skummelt der, og plutselig går hele noe,
0: da. Ja, men jeg må jo ta det med forsiktighet, vet du.
1: Ja, det er ikke enkelt med en vinkelsliper, det er.
0: Jeg bruker begge hendene, og så sitter jeg helt i ro.
1: Ja, ja. Jeg har enda heller til foten med.
0: Nei, foten den har jeg på gulvet.
1: Er du foten i skruvestekker?
0: Nei, jeg har foten på gulvet.
1: Ja,
0: altså, jeg sitter på sengekanten, så har jeg foten på gulvet, og så sitter jeg og holder denne her vinkelsliperen med begge nevene, og så har jeg lommelykt på tårene, og så er jeg i gang.
1: Ja, det har jo skrattet, men jeg tror prøve det neste gang.
0: Ja, for jeg klarer jo ikke heller å bøye meg ned til neglene, vet du.
1: Nei.
0: Det er noe elendighet å bli gammel og stiv, er det ikke vel?
1: Ja.
0: Det skulle ikke være lovlikt.
1: Jeg stod det.
0: Nei, men sånn er det.
1: Mm.
0: Men det er godt at det er hjelp å få. Du velger jo en sånn klauvbehandler, du gjør det ikke vel.
1: Ja.
0: Mm. Hva betaler du for sånt noe?
1: 910.
0: Ja, så da har du nesten en vinkelsliper.
1: Ja, ja, det er du vel.
0: Ja, ja, ja. Men du har vel gjerne ikke det varme fotbad i forkant, men det kan du lage selv.
1: Ja,
0: jeg sitter
1: med
0: de
1: i
0: sjøen en
1: stund.
0: Nei, har ikke du disse baljerne, vet du, de der runde?
1: Jeg
0: vet
1: ikke om
0: jeg
1: får
0: født
1: nok
0: i det,
1: men
0: jeg har badekar, tror jeg. Ja, men du har badekar, ja, det er sånne svære labber du har, ja.
1: Ja, det er truke.
0: Er det truke, ja? Jeg
1: trenger ikke truke når jeg går i snø, når jeg er truke.
0: Ja, det har du hele året til å med.
1: Ja.
0: Ja, nei, det skal alltid være et eller annet, skal det ikke vel?
1: Ja.
0: Men du får det til, men i alle fall så er det godt med nyklippte negler, det er ikke tvil om noe annet.
1: Mm.
0: Mm. Så det er jo så, så det har du fått gjort.
1: Ja, det er for sent å ha sang nå.
0: Nei, det er ikke det. Har du en som kom med, du?
1: Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Hus i Dalen.
0: Hus i Dalen, ja.
1: Nå har noe kort noe.
0: Ja. Huset i Dalen. Da legger vi godt an, gjør vi ikke vel?
1: Ja.
0: Det er notert.
1: Det er flott.
0: Hva tid var det vi var enige om at du skulle få den før?
1: Ja. Sist var det før 7, det løftet det jo.
0: Ja. Og du fikk lenge før 7, gjorde du ikke?
1: Ja, han kom lenge før, du var flinke da.
0: Var jeg?
1: Ja.
0: Ja, men det var kjekt, tusen takk, tenk jeg klarte det.
1: Ja, altså det fikk du en sekser.
0: Åh, det var ærlig, jeg trenger det, vet du.
1: Ja.
0: Mm. Men da ligger vi godt an, vi må få et svar ifra deg om Stortinget i Oslo, den der plassen der, vet du.
1: Det var Eidsvoll plass.
0: Det var det, vet du. Og da tenker vi vel Eli Hagen med en gang, og hennes kjøretur gjør vi ikke det.
1: Ja, men det var vel nede av slottet, da.
0: Det var nede av slottet, de trappene der, det, ja.
1: Ja. Rrrr.
0: Ja, det gikk seg kula, ja. Det der.
1: Jeg gjorde det.
0: Ja, ja, samme, det er trapp, trapp.
1: Ja.
0: Hva tror du hadde gått hvis man hadde kjørt ned Flørli-trappen, da?
1: Jeg måtte kjøre på en sparkesøkkel, da.
0: Nei, jeg tenker med bil, hadde det vært...
1: Nei, det var ikke plass.
0: Hvor er det for smalt, ja?
1: Ja,
0: ja. Jaha. Ja, da går ikke det, altså.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Da må man finne en annen måte å komme så nær på.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men da har du jo klart det da. Melodien den er jo rett og slett oppskrevet, altså Stefan Susidalen.
1: Ja.
0: Da er det herlighet og glede og hilsen, og det regner jeg med at det har du selvfølgelig.
1: Jeg hadde selv takk i stevdivetelse og høyre på en skyld i gode helg.
0: Det gjør du, så da ligger vi godt, han gjør vi ikke vel.
1: Ja.
0: Mm. Men da må du rett og slett ha en fin helg, du, og kosa deg og ha det fint og godt.
1: Takk, like så.
0: Og snakkes man ikke så brått.
1: Ja.
0: Mm, den er god. Da må du ha det. Ja, det var jo Karl Aamodt som hadde roen på Eidsvollsplassen, og det som måtte fylle med. Han hadde også roen på Aten, og inngangsspørsmål, og du all verden. Mm. En flinke gutt, egentlig, så var det jo det. Vi går videre. Hvordan er vi med oversettelser til norsk? Klarer vi det? Ja, vi må klare såpass. Oversatt til norsk. Hva betyr egentlig det chili con carne? Det lurer vi på. Det hørtes litt sterkt ut, men gjør det noe? Det er mange gode sånne tabletter mot magesyre, så det går helt sikkert fint. Men jeg har jo satt det til norsk. Hva betyr egentlig chili con carne? Vi lurer på det. Og da må vi ha litt mer sang om vi skal ha det. Bare om vi ikke må det. Og da kan vi få så vidt, ja, hva skal vi da ha? Ja, det var mye fint å velge i. I grunnen ser dere jo det. Vi kan ha denne her siden midt i natten. Nå skal jo alle sove en gang, før eller senere. Og drømme, det gjør vi jo når vi er på våres djupeste. Når vi er i remsøvn, og da kommer drømmene. Nå er det ikke alltid vi husker de når vi våkner, men det er i alle fall da vi bruker å få de. Så da tar vi med oss den, min rareste drøm. Toril Helene Norvik.

0: Og det var min rareste drøm, ja. Da må vi snakke med neste innringer også, men for å si hallo, hallo.
1: Hallo,
0: ja. Ja, hvem har vi
1: fått
0: med? Da har vi fått med Knut Morten, ja. Da sier vi hjertelig velkommen til deg.
1: Hallo.
0: Ja. Hallo, ja. Hvor står det til med Knut Morten i kveld, da?
1: Ja, det er bra, det.
0: Det står bra?
1: Ja.
0: Ja, hva har du fått bedrevet dagen din med, da?
1: Nei, litt forskjellige ting som har fiksa og ordnet.
0: Ja, som ja. Hva er det du har ordnet på i dag, da?
1: Nei, driver også ordner en sykkel til ene barn, dessverre, og justerer bremser, og
0: ja.
1: Plukker fra hverandre og smort nav, og ja, bytta girveier, og
0: det var litt sånn småflokk, ja.
1: Ja, så da blir det en bra stand, vet du.
0: Ja, sett på refleks, det må du jo ha.
1: Reflekser, og så jeg har satt på sånn solcellebelysning som er
0: har du det?
1: Når det bevegelse så slår det på seg av seg selv.
0: Åja.
1: Så slår det av seg selv når den står stille.
0: Akkurat, så er det ikke sant så før etter tida at vi måtte bruke dynamo for å få lys?
1: Nei, nå bruker vi solceller, i hvert fall jeg løste sånn, og slipper med batterier som må byttes og lades og sånt. Det er noen batterier med å lade seg av solceller.
0: For det var en knapp på den dynamoen som måtte trykke på, og så gikk han inn til dekket. Og mens den
1: steg,
0: så lagde han strøm til lykter. Akkurat det var litt, litt tyngre og trø også, da.
1: Når man hadde lyst. Ja, det var
0: det. Ble, ja, det var det. Men merket forskjellen.
1: Jeg gikk inn på gummihjulet, da. Ja.
0: Ja, så det ble litt grann tyngre, men man har gått av det, men ikke vel.
1: Ja, ja.
0: Litt ekstra trim, jo. Det må jo bare være gode greier, vil jeg anta. Eller vil du?
1: Ja, du finner vel ikke sånn dynamoer mer, men.
0: Nei, du gjør vel ikke okay. Det i dag, det er vel tross.
1: Du må finne gammel sykkel, kanskje.
0: Ja, det må være på disse skikkelig gamle Jonas Øklen-syklene der. Som hadde det i sin tid, gjerne flere nå også, for den saks skyld, men jeg husker i alle fall at de hadde det.
1: Ja, det var jo morsomme sykler med sånne der Apache-sykler og med gir på girstangen hadde og en sykkel hadde.
0: Ja, ja, og så høy rygg, vet du, det var jo stilikt.
1: Ja, det var tider, ja.
0: Og sal, lange sal.
1: Lange sal og med gir på girstangen på stangen for en sånn der med tre gir som man kunne.
0: Da var vi tøffest i gata et øyeblikk, var vi ikke vel?
1: Ja, da. Det var.
0: Ja, det var tider, det var jo det. Ja, men ellers så har jo jeg stilt et spørsmål, og da er det mat i chili. Hva forholder du til chili?
1: Nei, det eksisterer.
0: Det eksisterer, ja.
1: Jeg spiser det helst ikke.
0: Du liker det ikke, ja?
1: Ja, det blir nok litt for sterkt.
0: Ja, er det du eller magen som protesterer da, eller hvordan er det da?
1: Nei, det er begge deler, kanskje.
0: Ja, jeg tror det. Chili er ikke helt nummer en, og de finnes jo i flere forskjellige styrker også, men uansett, vi klarer å leve godt uten chili, vil jeg anta.
1: Ja.
0: Vi trenger ikke ha det.
1: Nei, det er greit for dem som er glad i det.
0: Ja, det er det jo. Men meg og deg, vi klarer oss godt uten.
1: Ja, en sånn chili med kjøtt, var du ute etter?
0: Det var det vi var ute etter, det. Og ja. Det var chili con carne. Det er da chili med kjøtt.
1: Ja.
0: Det var ikke verre enn det.
1: Hvordan går det med moseprosjektet ditt, da?
0: Nei, jeg har ikke fått noen mose, så det går vel fylleveien, vil jeg anta, tro.
1: Ja.
0: Ja, ingenting dukte opp ennå.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, det er morsomt. Det har mye morsomme ideer, da. Ja. Det går en hyggelig fint å høre.
0: Så fortsatt så ser jeg eksamenten oppe i blomsterbåt, da.
1: Ja, det er det. Den er ferdig støpt.
0: Ja, det er ferdig støpt. Det er tørt og alt. Jeg venter bare på noe til å dekke eksamenten med, men...
1: Ja.
0: Ja, ja. Det kommer når det kommer.
1: Ja, kanskje jeg får se ferie i innlandet en gang, så plukker meg noe.
0: Ja, jeg får gjøre det, vel? Så kommer jeg bare til å hente deg, men må også være til å reise hjem igjen.
1: Ja.
0: Mm. Ja, ja, ja. Nei, men det ordner seg vel på en eller annen måte. Jeg kan jo bruke sånn grønne spraylakk også, kan jeg det?
1: Ja, det går an det, eller... Jeg skal bruke sånn der som du putter blomsten opp i, sånn der grønn greie.
0: Ja, jeg lurte litt på den der oasisen.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke hva det er, den må holde på å vanne seg, eller en sånn mjuk, vet du.
1: Ja, det er ikke. Jo, den blir mjuk, kanskje den har vann på den.
0: Ja, for jeg må jo tette godt rundt sånn at ikke sementen viser, da er det
1: ikke sånn. Så får du ta... Så får du finne noe gress, og så ta den i blenderen, og så, ja, så får du masse.
0: Jeg må i alle fall finne en løsning på det der, for dere tar det.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Men da har du noen hilsener, da, eller har vi løst det opp, eller hvordan ligger vi an, tror du?
1: Hilser jeg alle sammen, Geir, Høyse, Nare, Hegre, Nato.
0: Mm.
1: Alle får høre på
0: ja.
1: Der inne.
0: Ja. Da ligger vi godt an, gjør vi ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er egentlig det.
0: Men da, Knut Morten, da må du ha en herlig helg videre. Og takk for at du ringde inn. Altid kjekt å høre fra dere, alle sammen.
1: Det er hyggelig å snakke med deg, ja. Eller dere.
0: Ja, så da ligger vi du alle godt an.
1: Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Da får du
1: kose deg.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Ha det, ja. Ja, det var Knut Morten Nyberget, det var jo det. Men folkens, dere må ikke glemme å ringe inn på ønskemelodier og greier og greier. Vi har jo all verdens plass, og det er bare det å ringe inn det, så skal vi gjøre så godt og se om vi ikke klarer å finne de til dere. Vi gjør så godt vi kan ikke gjøre så mye mer annet. Men det er bare til å ringe inn, og så ser vi. 25-30 ønsker, men det er jo ikke feil, det vet du, så er vi noe koser som er når det da lir på. Nå går vi så langt. Og det ser det ikke ut som det er lenge det. Nei, gjør det vel. Bevar oss det vel. Så tida går. Men vi røkker jo et spørsmål til risengrynsgrøt. Jeg liker med det. Ja, kanskje. Hvilke krydder bruker man gjerne i havregrynsgrøt og risengrynsgrøt? Det lurer vi på. Ja, har du forslag der? Ja, da er du ikke sen om å ringe inn og fortelle om det, er du vel? Hæ? Hva bruker man på havregrøt og risengrynsgrøt, krydder? Mer sang, mer musikk, det kommer der i din vei. Thank you.

0: Og det var Sørlandets nye kontrastjerne, Didi Velle. Da må vi prate med siste innringeren, Kjell Areld sa det. Så da må vi jo bare gjøre det som Kjell Areld sa. Og da sier vi...
1: Ja, ja, det høres kjekt ut. Da det da på linje.
0: Ja, han jo snill også, han Kjell Areld, er han ikke det?
1: Ja, jo da.
0: Så lagt det plass til deg?
1: Ja, så jeg får si tusen takk.
0: Ja, ikke sant? Jeg er enig
1: med jo da.
0: Det er ja. Enig med Ellers, hva har du bedrevet dagen med, da?
1: Nei, ikke akkurat så mye i dag, det.
0: Det er det ikke, ja.
1: Nei, det var å handle litt, og... Eller så har jeg killet meg hjemme, og så har jeg strikket litt i dag.
0: Og, jaha.
1: Ja.
0: Og ellers så har du kontrollen på, da?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, men det er helt fantastisk, er det ikke vel?
1: Jo, da.
0: Og så er det helg også.
1: Ja.
0: Det er jo det beste av alt.
1: Ja, ja.
0: Det vil vi tro. Så får vi ta det derifra.
1: Ja.
0: Det er jo helg hele veien omtrent, er det ikke det? Det er ikke lenge fra fredag til fredag.
1: Nei, det går fort.
0: Ja, det gjør jo det. Det er mye for fort. Vi er jo gamle før man har ord av det.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Hvor ble alle ordet av?
1: Ja, det er det vi ikke vet.
0: Nei, har ikke peiling. Har ikke peiling på det, nei. Men de bare forsvinner, vi følger med, vet du. Vi kan ikke stoppe det heller. Ja.
1: Nei.
0: Nei, så sånn er noe det. Men vi hadde jo et spørsmål til deg, og da handler det om størrelse. Hva mener du?
1: Ja, jeg mener... Ja, det mener jeg var greit frukt,
0: da. Ja, da mente du riktig, vet du, for det står der i svaret også. Så det er alldeles korrekt.
1: Jo, da jeg.
0: Og det har du vel
1: gjerne. Jeg følte jeg liksom så den her for meg.
0: Jo, da, hva så god ut den du så?
1: Ja, akkurat. Hvordan hun så ut, vet jeg ikke, men jeg liksom følte sånn at det størrelsen jeg så var større enn appelsin.
0: Det var på den måten du så den her,
1: ja. Ja.
0: Ja, du vet, det er jo av og til, man kan få noen bilder, vet du, når vi hører om ting og ting, er det ikke vel?
1: Jo da, jo da.
0: Og det fikk du nå.
1: Ja.
0: Ja, og bildet du fikk, det var jo alldeles korrekt. Vi liker godt den, ja, men ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja. Har du noen hilsener og det som måtte følge med?
1: Ja, jeg må hilsa til dere som er i radioen, og som jeg hilsa til Jorden og Kjell, og Leila og Elis, alle kjente.
0: Da ligger vi godt an.
1: Ja da.
0: Da ønsker jeg deg en herlig helg videre. Kosa deg.
1: Jo, takk og like så, ja.
0: Ja, og der var jo Hulda også. Jeg hadde tenkt å spille en melodi før vi begynte på ønskekonserten. My Special Prayer, står den på liste?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg trodde ikke det.
0: Da kommer den nå.
2: Nei.
0: Hvorfor gjør han ikke det?
2: Nei, kan jeg ikke få lov å lese noen hilsninger først i den, eller skal du ta deg etterpå, eller hvordan?
0: Alt det du skal finne på.
2: Ja, alt det jeg skal finne på. Ja, det kan du si. Nei, det er opp til deg, det vil
0: du
2: spille.
0: Nei, hvis du blant må, så er det helt i orden.
2: Nei, jeg må ingenting, vet du.
0: Nei, stemmer det. Ja. Jeg tar det mange gang.
2: Kan jeg ta det mange gang?
0: Mm-hmm.
2: Ja, men da tar jeg det mange gang. Jeg gjør jo meg. Ja, men da må jeg jo...
0: Åja, det var ikke mange ganger likevel.
2: Nei, det må vi bare... Ja.
0: Og det var den dagen som jeg bruker å si.
2: Og det var den dagen, ja, stemmer det. Nei, da var det jo Reidun i Rene Tottenham. Jeg sender en stor og saftig hilsen til dere i studio, til Lille Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Rangvald Engelsvold, Aslaug og Knut, Anne-Marie, Norbert og Eva Lillesatler, Bjørg Bjerkestrand og Anne Rege. Og ønsker alle en kjempefin kveld, hei. En god helg og god sending videre og takk for et godt program. Og god bedring til Anne-Marie. Og Kjersti Reiden Amundsen. Hun hilser til Bastian Gundersen i Bergen og Ann-Helene Roa, Tone-Helene og Jon Rune og Alf og Anne-Marie. Else Hjermestad Solheim. Hun hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Helen, og alle kjente og alle lytterne, og i studio, for også en stor hilsen, med ønske om en god kveld og en god helg. Og så vil hun også gratulere Alf med den store dagen på tirsdag, og gratulere Tone Helen med vel overstått dag. Og så sier hun også god bedring til Anne Marie. Det var det jeg hadde.
0: Ja, men det var ikke lite det, for jeg takket for hilsen jeg fikk.
2: Ja, det ikke lite det, vet du.
0: Nei, nei, nei.
2: Alle hilsingene er veldig kjekke å få.
0: Det er de.
2: Så vi takker hjerteligst for det.
0: Mm. Men da var det jo My Special Prayer.
2: Ja, nå skal du få lov, vet du.
0: Ja, vanligvis så spiller vi den med Percy Sledge, gjør vi ikke det?
2: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Ikke i kveld.
2: Ikke i kveld.
0: Ikke sånn en kveld i kveld.
2: Å nei. Nei, hva kveld er det i kveld?
0: I kveld er det sånn at vi skal ha PK og dansefolket.
2: Å ja. Ja, ja, men hvorfor ikke?
0: De skal få lov å prøve seg med den melodien der.
2: Ja, så kjekt da.
0: Så får vi høre om den kan falle i smak.
2: Det gjør han nok sikkert. Vi satser på det, vet du. Det går helt fint.
0: Ja, skal vi prøve?
2: Ja, vi prøver.
0: Du liker den du også?
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, jeg vet i hvert fall mer jeg liker den.
2: Ja, ja, men da
0: liker... Med Percy.
2: Ja.
0: Og vi håper at du liker den med... Peker og danser folk også.
2: Ja, det kan godt være.
0: Vi gjør et forsøk.
2: Ja, det gjør vi.

0: Det var ju ingen ringare det än Lasse Stefans i mina skor, ja. Ja, nu tränger jag skor. Jag gör ju det, jag måste dessvärre förlada landet för det var jag så rota. Men du vet, är det något annat att vänta av gamla män?
1: Nå, nå.
0: Jag kan inte få att jag inte blev så jag skor liksom. Så nu lever och synger så flott i sangen.
1: Ja, men det var ju ingen så blev.
0: Ikke jeg heller?
1: Ikke jeg heller. Ingen som blei som med sko.
0: Er det håp?
1: Å ja da.
0: Nei!
1: Å ja da, kanskje det er håp?
0: Er det?
1: Å ja da, håp for alle. Ja. Absolutt.
0: Ja, nei, for du hadde rett.
1: Ja, smilet var glad. Det, ja, går, ja. Det går så fint da.
0: Det var ingen håp.
1: Ja, ja,
0: men... Min feil.
1: Ja, men det går bra da.
0: Mhm.
1: Ja da.
0: Men altså, det holder meg siden der ute, du kan bare... Ja.
1: Nei. Det kommer ikke på tallopp, vi driver ikke med sånt her på huset, og ikke noen annen plass heller.
0: Å nei,
1: det er snill. Og langt ifra, nei, vi holder ikke på med sånt, vet du.
0: Nei, det var en trykkfeil.
1: Ja, det er en trykkfeil. Mm,
0: det
1: ja,
0: kan skje til med i avisene, det vet du.
1: Det kan, ja, og ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det kan det, det er fort gjort, det går ja, så bra.
0: Men
1: det
0: var det i alle fall riktig, og det var ikke ihop som ville høre om skoene.
1: Ja, men da er morgen oppe i det.
0: Ja.
1: Da går livet videre.
0: Ja, vi lenner det over det. Altså, ja, men... det ikke er slutt med dette.
1: Nei, det er slett ikke det. Det går videre, det går så fint.
0: Jeg får bare skylde på at jeg leser på denne datten her.
1: Ja, de gjorde jo det. Jeg så jo på det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, stakker.
0: Ja.
1: Det går noe. Nei, det er langt ifra. Det går så fint.
0: I datt i golvet var de knuste, men gjør det noe?
1: Ja, det gjør jo litt også.
0: Ja, jeg kjøpte de på Nille til en 100-lapp, så.
1: Ja, ja, men det var jo... Det var jo kjekk å ha av, da.
0: Ikke nå lenger.
1: Jeg får bare se i det ene glasset, for det ene hadde overlevd, og det andre ikke. Ja.
0: Men da håper jeg at det ene øya kan se det at nå må det være Sonja og Bjørn. Og ja. Filomena Begley og gjengen med Making Plans.
1: Ja, det... Nå.
0: Har jeg klart det nå?
1: Nå er du klart det. Nå var du flinke. Skjør det, det ordner seg. For snille menn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gubba noe.
1: Ja, skjør det.
0: Er det noen som har hørt om ro til fiskeskjær? Det gjør vi her.
1: Ja, ja, noen ror sent og noen fort, så vi får bare se.
0: Ja.

0: Ja, det var jo den melodien der, og jeg klarte å si det riktig også for en gang skyld. Og jeg har fått tilgivelse også fra Ingrid Hope.
1: Ja da. Helt
0: fantastisk.
1: Ja da, det godt.
0: Ja.
1: Det ordner seg til slutt, vet du.
0: Jeg spilte den der melodien der, så da kom jeg til å tenke på han der i eventyret, vet du, syvende far i huset, han sang i hornet.
1: Og ja, han ja.
0: Ja, det var meg.
1: Var det deg det?
0: Ja, var det ikke det?
1: Nei, det var ikke det.
0: Kunne det ha vært?
1: Ja, nei, var det noe? Kunne det noe det?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg tror ikke heller det.
0: Nei.
1: Tenk hvis det var meg.
0: Ja, ja, men det...
1: Du kunne jo ha en kone, eller en dame, eller en jente.
0: Vi har aldri hørt om syvende kone i huset, så henger en hånd på veggen, men, nei, altså, men det er jo likestilling.
1: Ja, men du vet, en gang må jo være den første.
0: Ja, og det gikk vel.
1: Ja, det gikk vel. Mm. Ja, stemmer det, det gikk vel.
0: Ja.
1: Mm.
0: Vi vandrer videre, ja. Gladys Lee. Ja. Vi fant rett og slett Stig Lorentz til deg. Så forsøker jeg at elske livet. Da skal vi se om vi ikke klarer oss å få til den. Hva tror du har du på det, eller rode med det også, det tror du?
1: Nei, vi får ikke håpe det at vi roder alt for mye.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror det går helt fint.
0: Det tror jeg også.
1: Ja, da.
0: Kostakker.

Det var det jo de ville dele hele mitt liv med deg. Da skal vi vel ha et lite spørsmål, skal vi ikke bare ha det? Hvor langt var vi kommet på lista vår? Ja, vi var jo ferige med kanelen, jeg fant ut at den var ikke alltid like i strygen, var han det? Vi kan vandre videre, og da lurer jo vi på hva kalles den grønne planten, som vi ofte finner i eggerøra. Der finner vi noe grønt, av et eller annet slag. Hva finner vi der? Det lurer vi på. Har du kontrollen på det? Ja, da er det bare å ringe inn, det også. På 51 97 92 00. Send på tekstmelding også, kodeordet er studio. Lag et mellomrom. Din melding, navn, adresse, full pakke. Send det til 2199. Og har du lyst, så kan du ringe til meg her i studio også. Så tar vi det hele derifra. Elisabeth Lode, turen er din. Og her står det at du vil ha kongesangen. Og vi har hvordan den høres ut.